Hey Sanders, konen mwen yon apil. Se pa mwen bagay mwen pase tap jan fet anko. Men fet, men fom diyo. Fok mwen tou.

Hey Sanders, konen mwen yon wapil. Se pa mwen bagay mwen pasi tab jan fet anko. Men fet, men fom diyo. Fok mwen tou.